salis functis, cui cui est pro fidelibus defunctis, exi est pro salaribus vanis, septi est pro mirticus silvanis, octi est pro fratius perversis. Marias pomnacis dispersis, deci est pro navigantibus, undeci est pro discordantibus.